0: gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal ak sama dé tv di télé l'islam bi juk ngir liggéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem